0: tsena tsa hora ya botshelela di fella mona ke khutla hape ga sonya ditaba tsa hora ya bosupa le kana ga jole ke la thago wa breakfast.
1: Dira hekel na neo leo beyan se shosholo. Lena, kil na neo la o seng la thago. Mo mafolofolo abona halanga dina kutoshi o seng.

0: mmakese go na le ntho e ke la ka tsang re buisana ka yona pele o tsamaya
1: ke ntho e fenyego ya lerato
0: a tseba ke a tseba gore nna le wena go na le ntho tse e leng gore ga re a tloa ge re dumelane ka tsona pele polelo a tlo dula le rona kwana
1: bo
0: ee re ka batla buisana ka tsona ke a utlwisisa gore tse dingwe tsa dintho re tla di tshwatlhaga ga ntse di tlhagelele kile wa bone ga bophelo bo ntse bo tswela pele jalo ka ona jale
1: good tlo ka tsona ge tseo tsago fela le nna ga go na le o ke batlang go bua le wena ka yone e sa ntulang gantle
0: aa go lokile e re ke kalepele
1: right bua ke mametse
0: ga ke ntse ke phatlholola mokotlo wa pulo ga a gotla ga bokwana ke bone diaparo tse ntšha tse ngata le gone
1: o mma yo moreketse akere
0: mme ga ke bona bothata bona bo bana bana ba bangwe ga bana diaparo tseno tse ntšha moketse
1: lerato
0: wa e bona ntho ena e tlo baka bothata ga e ba ke tsela eo se ipata tlwetsang dintho ka yona wa e tlhokomela
1: hai fela ga nna ne ke sa e bone jalo wa tsena ga ona ntho e thibang se ipatio e tsetsang ngwana ga e ka mo a ratang ka teng akere
0: ga ke ganane le wena
1: jale
0: bothata ke ore ngwanena o dula le bana ba bangwe ka tleng ka mona a ka se tlo ba le ntho tse ngata jalo tse ntle tse ntšha bana ba bangwe ba sena tsona mosele ba tlo fila outo
1: banna we
0: eya ke ke bana ntho tsena
1: o ne o re ke etse jwang gemme ke kgotlise diphatlho tseo tsa kwana kapa o rile gato
0: o tlameha o thibe kapa o leke go kwala segeo sena se se ipata se bakileng ka
1: ache ka nnete nonnonono ke le nkopa ntho e thata mang
0: ke thata gona moo
1: mamela lerato re na le tsela eo re etsetsang bana ba rona dintho ka teng ke
0: maxwe ke o bolelela ntho e na pele e seng ya go ya pele ke kopa o e lokise asseblief ke qetile o ka bua yago
1: okay leratoe ka tseba ke o ntlontlolotse
0: ke o tlontlolotse
1: gantlentle ke ne ke swabile fela jena a seipati a ntse a ntse o di etsa
0: gantlentle le gore ke entseng ya le gore ntse o e tsodieletswa ke
1: seipatie utlwa he seipati a re o fumane ngwaneno wa gae a tletse gopa le mmele le ona kao fela athe ga o tlhapise bana kapa ga o ntse bonnete bao go bana ba tlhapile
0: wa tseba keng wa ntlholola le seipatinyaneno wa gago ke tlhapisa bana nna ke imametse na o ntse ore
1: ke imametse gantle jena he banna ke o botsa gore nang o sebeditse jwang ga ngwana a ka aparelwa ke ditshila jalo lerato mpa o le teng ka tlong mme a le teng ka tlong ka nnete
0: gantlentle ke mantse a manga ke gao kapa le seipati e le gore wana le seipati yane wa gao le lebetse gore ke tlhapise ngwane wa dilemo tsa 13 years monna mone o mokanakana nna ke mo tlhapise
1: banna
0: e ka re bana ba baka ba itlhapisa ba le banyane je e be o lebeletse gore ke tlo kenya poulo ke tlo gotlhana le poulo nna ke mo tlhapise ke tlhabe ke mo senyetsang ga kanakane nagana fela ke se ke iname ke tlhapisa
1: modamoepelelerapele ya gore ga o mo tlhapise ke a e bona empa o batla go mpolelela gore ga o moshebile o mosheba legato wa tseba ke nagana ga o e bogodi bothata gore bo teng moo
0: legatoemmamamela wa e bona gelelo ka lesele e bone ja e le lesipa dinyana se e sa gago jale ke gona gantle gore ga a tšhakelela gabo ka weekend a tla mogotlha utlwa a monkele le mokotladilamolo every weekend e se nna lerato ga ke lekgoba la lona
1: nna gantle o batla gore
0: moekese ga ke se bona go mpatla e ke tlhatsetsa poulo ke a mo phela ke mo isa ntho ngwe le nngwe ke be ke mogotlhe le gape
1: chehe mosadi tuwe
0: a tseba keng ga moekese wa ntlholla moekese wa ntlholla bathong ba morena ke tlo etsa jwa ntho ga ke tsebe wa ntlholla moekese wa ntlholla gampone

Kaholo me palena ke monyaka wena motho motsemetsotsong e mashume amabidi una tamela mona ole sedi FM otso mamela palo iratanga monyaka ei ke bua ka monyaka ke palo iratanga na ke atseba me botsama isimono ke ba auxi ntabiseng otsama le lindiwe ngwana na thewang ka monaka motseng wa Henneman re ke fete mono hen ho ba ke motho a mmino ke ja mmino ke lata mokotso ke lata mokotso ke lata mokotso ora ko itsebeletse motho o tloele ntho tsa batho o tloele mona ho batho sebetsa tloela taba tsa batho sebetsa tloela taba tsa batho tloela mona ho batho ga wana le batho ena ko iketsetse ntho tsao o tsebo.

Kudi matlo hora ke bobedi di daba tsa ra bobedi le sedi FM o ta di balwa ke mosiwa tswiwa.

Hantle hodima hlora ke ya bosupa ho le CDFM le khotlala gaso la Afrika Borwa re balwa ditabatsa hore ena ke dingwe ne moeti.